0: riktig god morgen til deg, og i dag har vi stilt spørsmålet, hvilke små eller store valg står du overfor i dag, i sommer eller i livet? Og vi har fått en melding fra en som vil være anonym. Han skriver, jeg og kona står overfor valget om vi nå skal ha et barn til.
1: Oi, ja, gjør, det vil jeg si et livsvalg, ja.
0: Gjør det.
1: Ja, gjør det. Men nå skal vi til reporter Vebjørn Svendsen Espeland. Han ute i dag, og du har kjørt fra Volda til Nordfjordeid i dag tidlig, har du ikke det?
2: Jo, jeg har det. Nå står jeg og skuer utover fjorden og Nordfjord med et svært cruiseskip foran meg som pumper ut litt eksos, og så bak meg et stort, litt mindre da, vikingskip. Det der har du spennende.
1: Ja, der det spennende. Det setter
2: tonen for dagen også, det der. Men da jeg kjørte fra Volda, så kom jeg på en av mine favorittanekdoter, Thomas. Du trenger ikke å, jeg vet ikke om den er sann, du trenger ikke å avkrefte den hvis den ikke er sann.
1: Okay.
2: Men den har jeg hørt. For det stemmer at du har gått på høgskolen i Volda.
1: Det stemmer for ganske mange år siden.
2: Ja, der jeg går. Men anekdoten går selvfølgelig, da du skulle begynne der, det var selvfølgelig før Google Maps på mobilen og sånt nå. Oh, ja. Så satt du deg i bilen, kjørte, du kikket ikke på NAFs veiebok, du bare kjørte, for du visste at du skulle fra kysten og oppover til Volda på kysten, og det var en lang vei. Det var noen overnattinger, og du tok ikke strakaste vegen.
1: Nei,
2: du følte bare kysten, sier anekdoten.
1: Det er helt riktig, jeg satt i Sandefjord og tenkte, det er lurt å kjøre via Kristiansand. Jeg glemte at det mange dal og fjord og fjell på Vestlandet, så jeg brukte 24 timer. Seks av de

0: Tre små kinesere med soleplassland. Det var faktisk et konsert med tre små kinesere for ikke lenge siden,
1: ja. Ja.
0: Det still going strong, de.
1: Ja, så bra. Mm. I dag, altså litt senere, så får vi besøk av Johanne Nyborg, som forfatter og fotograf og bildkunstner, og hun står overfor et veldig stort valg. Mm. Derfor har vi bedt lytterne våre om å fortelle oss om hvilke valg de står overfor. I livet, eller sommeren, eller dagen. Ja. Og Monica, hun skriver, skal jeg hekle fastmasker eller krepsemasker som avslutning på fotballbøttehatten til datteren min?
0: Ja.
1: Heia Norge.
0: Heia Norge.
1: Jeg skulle ønske jeg kunne gi deg svaret, men det kan jeg ikke. Kristine skriver, valget mitt i dag er, skal jeg grue meg til tannlegetimen senere i dag, eller skal jeg bare tenke at det sikkert går bra, og at det blir godt å ha unnagjort? Ha en fin dag i sola. Kristin, da har du jo også valget få bedøvelse. Jeg ville sagt, ikke grue deg, men be om bedøvelse, uansett hva tannlegen måtte finne på å gjøre.
0: Ja, Ellen har to vanskelige valg. Mm. Skal vi grille, eller ikke til middag? Skal vi spise før eller under kampen?
1: og så er det en liten hilsen til Vebjørn her også, fra Runar. Vebjørn er jo kanskje noe av det beste NRK har å tilby. Hvor kan man få høre hans muntre og fine stemme sånn i det daglige?
0: Ja, det er jeg enig.
1: Ja. Ja. Kan høre han på 9-time.
0: Ja, det kan du.
1: Mm. ok, et siste her fra Edith i skogen. Akkurat da spørsmålet ble stilt, sto jeg midt i et stort buksevalg. Hva skal jeg velge til 4 timers busstur? Blå knebukse i dongeri eller grønn kulott?
0: Hva er kulott?
1: Det tror jeg er litt sånn, en litt lettere bukse, litt sånn lett bomullstoff, er det det?
0: Altså, jeg spør meg?
1: Nei, jeg spør deg, ja, men du har ikke svaret.
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Jeg ville gått for grønn kulott,
0: jeg. Ja, det vil jeg også. Yes, nå skal vi da snart få en siste låt før vi får nyheter her i Reiseradion. Dette er Cameron Whitcomb, og låta heter Medusa.

0: Bare en mann med Ingrid Vårvik ble, og nå har vi fått tak I dagens konkurransevinner på telefon. Hei, Line!
1: Hallo, hallo!
2: Hei!
0: Hvor du inne I Hei. Verden da?
1: Jeg ringer fra, eller dere ringer, eller vi direkte inne fra Skiptvet I Østfold.
0: Ja, ja, ja, ja. Herlig. Har du hatt en fin dag så langt?
1: Ja, driver jeg og klipper litt gress da.
2: Ja. Ja, du har fire mål med plen.
1: Ja, fire mål med plen. Vi bor på en gård da, så det litt gress å holde på med.
2: Ja, det høres ut som tre mål for mye, spør du meg. Men,
1: ja. Men,
2: du, vi har jo hatt en konkurranse her. Vi skal gå gjennom spørsmålene.
0: Vi skulle først til Operahuset I Sydney og lurte på hvor arkitekten bak dette bygget, Jørn Utzon, kommer fra. Hva var svaret på det?
1: Han kommer fra Danmark.
0: Det riktig. Ja,
2: og spørsmål nummer to, der skulle vi fram til en by I Norge som har øyer som Hise, Merde og Tromøya I umiddelbar nærhet.
1: Da tenkte jeg på Arendal.
2: Ja.
0: Og siste spørsmål, du hørte The Ladies Tramp med Tony Bennett og hans duettpartner. Hva het hun?
1: Da satte jeg på Lady Gaga.
0: Det helt riktig.
2: Riktig. Mm. Og det gjorde at du dagens konkurransevinner, Line.
1: Ja, det flott.
2: Får du tid til, det tar ikke hele sommeren å klippe fire mål med plen. Får du litt ferie, ja?
1: Absolutt, og det ikke, altså mannen min vil synes at dette grovt fornærmende hvis jeg skal ta ansvar for disse fire målene med plen, altså. For det bare jeg lærer og har tatt fri, og han fortsatt på jobb, så jeg tenkte kanskje igjen at den sitteklipperen tok kvelden I går, så tenkte jeg at jeg fikk bidra litt grann.
2: Ja, det høres ut som en bra fordeling, da.
1: Men ellers så har vi campingvogn ved sjøen, så jeg skal få prøvd badetermometret der.
2: Fantastisk.
0: Ja, herlig. Håper du får en fortsatt nydelig dag. Gratulerer med seieren.
1: Tusen hjertelig takk, og ligge I måte.
2: Tusen takk. God sommer.
0: God sommer.

0: Blå, blå känslor, Thomas Ledin.
1: Och snart så ska du få badetemperaturerna från nord till söder och öst till väst, men vi tar en liten tjuvstart i min hemby, för där är du, Jon Niklas Lønning. Vad gör du i Sandefjord?
2: Jo, du kan nok lure på. Jeg står og ser på Park Hotel i Sandefjord, hvor jeg skal ha premiere om to dager på nytt sommershow. Ja. Med Audun Sæter, han med hår i Bit for Bit, Trond Mogel Dahl, vet du, og kona. Så vi skal lage en forestilling som heter 110% solfaktor i hele juli her, fordi det er den solfaktoren vi bruker for å ikke bli brent.
1: Ja, ikke sant. Ja, ikke sant. Men det er jo ikke bare derfor du er der, for du har nemlig skrytt på deg at du er et levende badetermometer, og mener selv at du kan komme fram til eksakt temperatur, bare ved å hoppe i sjøen og kjenne etter et par sekunder.
2: Ja, dette slår ChatGPT og alt. Dette er jo en menneskelig, sånn, uten tvil, fasit som skal vite nøyaktig hvor varmt vannet, eller kaldt, vannet er i Sandefjord. Nå, akkurat nå har kolorferia forsvunnet, så bølgen har lagt seg. Det er ganske mye vind. Jeg gruer meg. Det er det første badet mitt i ordentlig vann i sommer, så jeg egentlig så har jeg skrytt på meg litt for mye. Jeg husker ikke helt, Thomas, når jeg sa dette her til deg, men jeg vet at du tar meg på ordet.
1: Ja, det var sent. Det var sent.
2: Det var bikka midnatt, det var det.
1: Ja. Etter masse gitarlåter, og så kommer den. Jeg ikke bare kan spille gitar, jeg faktisk et levende badetermometer også.
2: Ja, det var kanskje litt i overkant, men... Jeg skal prøve så godt jeg kan, i hvert fall når jeg først har skrytt på meg dette her, så skal jeg finne ut hvor varmt eller kaldt det er, og dere har fasiten, har dere
1: greit? Ja, fasiten. Vi har hatt kyndige folk på stedet, ja. Så dette her, dette gleder vi oss til.
2: Kan jeg si på forhånd at jeg ikke noe glad i å bade, og jeg veldig pysete på, det må være minst 25 og oppover før jeg det hele tatt trives litt i vann.
3: Ja, jeg er litt...
2: Ja, kanskje er det lov å trekke seg at dere spiller en låt, at vi finner på noe annet. Jeg kan synge en sang hvis det, i stedet.
3: Hopp i havet, du, Jon Niklas.
2: Ok, greit. Da gjør jeg det nå. Nå tar jeg sats, så vil dere høre. Jeg kommer til å skrike ut hva jeg tror det er. Ja. Men nå tar det, og jeg gruer meg. Ok, 1, 2, 3. Dette er... Det er 18 grader, 18 og halv. Kanskje først om 10, men jeg tror det er 18.
1: 18, kanskje 18 og en halv, svarer Jon Niklas Lønning, og det korrekte svaret er 18,2 grader. Så du, dette er sterkt.
3: Dette er sterkt, ja.
2: Vi skal da... Mener du at jeg hadde rett, altså?
1: Ja, du hadde rett.
3: Jon Niklas, lykke til med showet, og finn deg tankene.
2: Du, jeg har ikke noen klese. Dette blir tørrking.
3: Nå skal vi til resten av landet. Og vi begynner i Agder. Klokke Arendal, der er det 20,6 grader. Lindebø Brygge Kristiansand, 19,8.
1: I Akershus så er det på Dalmo Brygge på Nesodden. Der er det 21 grader blank. Skredderudkjerne i Nittedal, da er det 22 grader. Og Skinnerudtangen i Buskerud, Modum, der er det 21 grader.
3: Mm-hmm. Teigkjerne Buskerud, 20 grader. Kjerkegårdsbukta i Hammerfest i Finnmark, 13 grader. Skogvannet Alta i Finnmark, 18 grader.
1: Rysjøen i Elverum i Innlandet, det er 23,5 grader. Mm. Skomsjøen i Innlandet, Gjøvik, 18,5 grader. Og Husøya i Møre og Romsdal, 13,4 grader.
3: Og Knutset i Møre og Romsdal, Gjemnes, 17 grader. Nordland, Åknes i Andøy, 10,5. Aspdalen, Lurøy, 11,5.
1: Også i Oslo skal vi til Kobberhaug-hytta, der er det 22 grader. Svartkjern er det 20 grader.
3: Bråsteinvatten, Rogaland, Sandnes, 20,6. Mariero stasjon i Stavanger, 17,5.
1: Også Bjørnøya radio sondestasjon på Svalbard, 5 grader.
3: Ai, ai, ai.
1: Ai, den er vond.
3: Ai.
1: Bykøya i Svalbard, 8 grader.
3: Litt varmere der. Og så reiser vi til Telemark. Bjønnes, Porsgrunn, 21 grader. Rakkestad, Stranda, Bamble, 16 grader.
1: Vi skal da til Norsan i Troms, i Harstad. 11,4 grader. Og hvis vi drar til Trøndelag, så er det Lofjorden, 17 grader i Levanger. Så er det Storsteinan i Trondheim. Der er det 16 grader.
3: Saltstein, Larvik, Vestfold, 21,5 grader. Og Øygarden i Vestland, der Brattholmen, 14,4. Og Lærdal, Maristova, 13 grader.
1: I Østfold, Sarpsborg, Bauen, der det 21,5 grader, og I Moss, på Refsnesstranda, det 20 grader.
3: Og så har vi også fått melding fra Åsel Grindheim. Hun befinner sig I Bømlo I Vestland, Tresvikjo, der det 17 grader.
1: Mm. Og med det så sier vi takk for I dag. De som har vært med å lage dagens sending var tekniker Stein Gjøran Østvik, research Anette Walter Numme, quizmaster Lisa Thue,
3: reporter Vebjørn Espeland, produsent Amalie Gyllenhammer, prosjektleder Åste Kveset og programledere det var Thomas Numme og Solveig Kloppen.
1: Vi tilbake også I morgen. Da kommer blant andre forfatter og idéhistoriker Magnus Helgerud, og så ikke minst nyhetsanker Sigrid Solund som takker for seg etter 25 år I NRK.
3: Vi høres. Ha en god dag!

det her må være den gladeste låta jeg har laget noen gang når han begynte å se konturen av den. Jeg vet ikke hva man kaller denne type musikk. Det jazz? Det pop? Det jazzpop eller popjazz? Jeg bryr meg ikke egentlig, for det her steikebra. En av Norges beste bassister, Nikolai Hengsle, også med her. Og så kommer det album den 4. september. Om det albumet blir like glad som denne låta, det vet jeg ikke. Men her i hvert fall min sommerlåt til deg. Vi henger imellom saltvatten og sola mens vi venter på album i september. Andreas Rotevatn, Sidebrok og Mari Kvin Brunmo.

0: Egil Olsen er det som synger med harmoni her I God ettermiddag, Møre og Romsdal. Det jo viktig å ha en grei harmoni.
1: Mm-hmm. Ja. Jeg føler at en harmoni, det vi og lytterne sammen.
0: Ja.
1: Vi en slags harmoni, et samfunn. Ja. I lag, og det går ikke upåhakta hen,
0: ja.
1: At du nevnte I stad, du har sikkert glemt, og ikke glemt det til og med, at du sa, gjør hva du vil I dag.
0: Bare ha radioen på,
1: det, ja. Det sa du,
0: ja.
1: Ja. Og da har hun, Elena, skrevet melding til oss, det sant, kan jeg gjøre hva jeg vil? ja, det kan du, Elena, da skriver hun, da slipper jeg å rense ugress.
0: Ja. Ja.
1: Takk, sier du til oss. Ja, du hjemme på den. Selvfølgelig kan du gjøre akkurat det du vil, fordi Jan Paul Christian sa det. Eller hvis du 66 da.
0: Er det altså egne regler for? Ja, men det greit. Det helt flott. Forresten så ugress har jeg lært noe om. Jeg har samme utfordringer hjemme. Men så har noen fortalt meg at ugress en plante som vokser på feil sted.
1: Ja.
0: Slik at det på en måte ikke galt med ugresset. Det kan kanskje Lena Ballard få være en stolt liten plante da I dag.
1: Ja.
0: Og så får du heller flytte det, eller kaste det, eller bruke det til kompost, eller hva som helst.
1: Jeg kjente at jeg fikk litt hjerte for ugressplantene.
0: Ja, neste gang du ser en lusblomst, tenker jeg, du noe fin der du står. Ja, det jo det.
1: Du har bare uheldig, og på feil plass.
0: Ja. Du, Jonny har sendt seg melding. Han vil bare holde oss oppdatert på hvor han hen. Vi har sånn sporing på det, Jonny. For vanligvis vi vant til å høre det sånn rett ut om fylkesgrensa vår I sør. Nå har han rett lenger sør, til Vallisetesdalen. Han sitter og hører på oss der. Der det 22 grader og blå himmel. Og heia Norge, henger han på. Så han klar.
1: Ja da, vi klar vi også.
0: Yes. Nei, men du, greit, da ballet åpent. Det bare å sende oss meldinger og fortell hvor du har det.

0: Har du glemt meg? Det er Stig Brenner som spør.
1: Jeg vet ikke hva det er med meg i dag. Jeg roter veldig med ting. Jeg roter med dagene. Nå roter jeg med Jonniene også. For jeg tror ikke det var rett, Jonny. Jeg tror jeg henviste til vår kjære Jonny. Vår fastlytter på Brydja, som jeg trodde hadde reist til Val i Setesdalen. Men jeg tror det er en annen Jonny.
0: Jeg også tror det er en annen Jonny.
1: Ja, men uansett hva Jonny du er der nede i Val i Setesdalen, du er hjertelig velkommen til å være med i gjengen her. Så er det sagt.
0: Veldig koselig. Og gjengen i dag, folkens, skal faktisk få lov å være litt DJ selv. Det er du som får lov til å velge hva det er låt. Vi skal høre om litt da, litt senere i sendingen, kanskje sånn litt før klokka tre, cirka.
1: Okay.
0: For vi har jo snakket om, og vi har fått melding, Heia Norge. Det, altså, alle er litt
1: sånn spent. Å ja, vi er på sånn supportersang.
0: Supportersang, det må til. Okay. Ja, ja. Så nå, kjære lytter, skal du få lov til å velge da, kan du få være DJ for Norway i dag. Hva det er supportersang vil du høre? Vi har laget en avstemming inne i NRK Radio-appen. Noen har vært der inne allerede, ser jeg, og trykt på.
1: Oi,
0: for her er fire, det er litt sånn, hva jeg skal si, gode gamle, og så noen nye, så du kan velge mellom. Så du skal få høre litt av hver låt nå. Kjør i gang.

0: Liker du den her? Det er Sammen for Norge. Kan vi stemme på det? Dette her er supportergjengen. Oljeberget heter de.
1: Ja.
0: Vikingblod, det er denne ro.
1: Ja.
0: Ro. Har du hørt den når vi skåret der borte i Uniten? Yes, yes, yes, yes. Bønna fra Nord, god gammel en.
1: Dum Dum Boys. Ja, det er ok.
0: Eller?
1: Oh, her kommer den, ja.
0: Ja, ok. Ja, du kan velge den også hvis du vil.
1: Hei. Ja, nå spørste dere hva stemning du har hjemme. Hva slags forberedelser du synes passer på akkurat en dag som i dag. Du kan velge hva supportersang for det norske landslaget du vil høre litt før klokka tre.
0: Ja. Gå inn i NRK-radio-appen og trykk på det alternativet du har lyst til å høre.
1: Ja.
0: Nå kommer jeg skikkelig i stemningen nå. Åh, ja. Ja, nå har de å vinne.
1: Den som får mest stemme blir den vi spiller. Er det greit?
0: Yes. Yep.
1: Yippie.

0: Sil. Den er en ganske lang låt på 4 minutter og 22 sekunder, men det kunne godt vært lenger, for det var så travelt dette her. Det var, altså, jeg får rent inn masse meldinger her. Så nå må vi altså begynne på vårt bingo-brett.
1: Yes. Vi har ingen rette så langt, har ikke krysset av noe som helst. Og i litt sånn, nå skulle jeg si random, men det er tilfeldig rekkefølge, så kommer vi nå til å lese opp forslag fra lytterne, og så skal vi krysse av hvis vi har den fuglen på fugle bingo-brettet vårt. Aller første fugl kommer fra Cecilie. Hun skriver dumpapp.
0: Den har du?
1: Ja,
0: kan den har jeg.
1: Da krysser vi av dumpapp.
0: Okay.
1: Mm. Veldig bra.
0: Elena, hun foreslår svart trost. Jeg har den nå! Jeg har den nå! Takk, Elena!
1: Jeg har han, og nå har jeg to på rad. Alvil, ser jeg, har svart meis.
0: Svart meis, den har ikke jeg. Jeg har andre meiser
1: her. Ja, lite tips der til andre. Vi har andre meiser på brettet vårt.
0: Anne, hun får slå måke.
1: Ja, den må vi nå vel ha. Jeg har den.
0: Jeg har den.
1: Oh, yes. Ok, måke.
0: Nå er det to på rad.
1: Yes. Okay. Heidi H.M. Årnes på vattnet, hun skriver linerle.
0: Den har jeg ikke, nei.
1: Den har jeg.
0: Og den er fin.
1: Veldig fin. Ok, ingen som har bingo enda.
0: Nei.
1: Fortsett, folkens.
0: Du, Mette, du kan jeg snakke med dommerpanelet, for Mette, hun skriver hakkespett. Det er jo en paraplybetegnelse på, det finnes jo mange flaggspett, det er jo en av hakkespettene, og så er det mange andre hakkespetter, sant? Jeg har flaggspett.
1: Ja, jeg har flaggspett.
0: Skal vi godkjenne hakkespettet? Ja, Mette sier det greit, så det går fint, så godkjenner vi det.
1: Yes.
0: Greit. Ok.
1: Men fortsatt ikke bingo, fortsatt, folkens, send inn navn på fugl inn i NRK Radio-appen. Hvis en av oss får bingo når din fugl blir lest opp, er du dagens vinner.
0: Din fugl. Din fugl. Veldig bra. Her kommer Frida Amundsen så lenge. Hjem igjen.

0: Frida Amundsen, hjem igjen heter låta. Vi fortsetter å spille fuglebingo, vi.
1: Hei pipelerke, jeg skal foreslå du Else Marie. Hei pipelerke. Det har ikke.
0: Den har ikke.
1: Har ikke det.
0: Nei. Og så ser jeg Johannes Stenersen har foreslått Line Erle. Den hadde ikke vi, men takk for forslaget.
1: Ja.
0: Og Marius Lynge skriver Vipe.
1: Vipe.
0: Har du den? Jeg Nei. Har ikke den.
1: Målfrid, nå skal vi se, vent litt, nå spretter det så fort her. Vi skal se hvor blei av...
0: Jo, du er med på Målfrid.
1: Målfrid,
0: ja.
1: Hva hun skriver?
0: Målfrid Åsen I Ørsta. Hei, dere to. Min fugl tårnseiler. Oi.
1: Ja vel. Det var Britt Elise, har vi glemt. Britt Elise. Britt Elise, yes! Hun foreslår gjøk. Den ja. Trengte, den trengte. Takk, da har jeg den.
0: Den
1: Haha,
0: god.
1: Mangler jeg bare en fugl.
0: Nei, gjør
1: jo.
0: Det.
1: Jo, okay. jo.
0: Ann Kalivar Skare I Vikebukt, og Eva, begge to har skrevet flaggspett.
1: Ja, det var bra. Da har vi.
0: Silje Vangstrøen på Stranda har skrevet hakkespett. Hun tok jo vi da, som flaggspett.
1: Eva foreslår dumpapp.
0: Ja, den har vi på lista vår. Leidulf har foreslått pelikan. Har du den?
1: Pelikan? Skulle ikke det være norske hagefugler? Pelikan? Ja, da synes jo Eva tar en fin en her. Spøkefugl, sier hun.
0: Ja, skulle ønske jeg kunne ta
1: Leidulf foreslår gås.
0: Gås?
1: Ja.
0: Den har ikke jeg.
1: Og så June Målfrid foreslår mitt bingo den søte rødstrupa. Den har vi I hagen. God ettermiddag.
0: Ja, rødstrupa.
1: Nei.
0: Yes, ok. Men jeg har okay. fortsatt to igjen altså før jeg får bingo. Folkens, fortsatt å sende inn ful. Og så det, ja, å, det fortsatt mulig å vinne altså.
1: Eva,
0: har du en igjen?
1: Eva veldig artig. Hun har sendt flere meldinger her nå. Og jeg sa jo at jeg mangler en meis her I sted. Vi hadde fått svart meis, og så hadde vi ikke, men det finnes jo flere meiser. Da. Hva tror du hun sa det? Bergans meis, foreslår hun. Ja, det bra. Du, Eva, den har ikke vi på lista vår. Kunne vært der.

0: missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Jeg er aldri helt sikker på om han er ferdig. Nei, han var ikke ferdig. Aldri helt ferdig om den godeste passenger-gjengen greier å bli ferdig med låta si. Men her var han ferdig. Let her go.
2: Apropos ikke ferdig. Mm-hmm. Jeg venter fortsatt på bingo, men jeg har to igjen da, før jeg får bingo. Hvor mange har du igjen?
1: Jeg har... altså, det jo sånn, både oppover og bortover. Jeg kan hele horisontalt...
2: Det bare bortover.
1: Det har du bestemt nå, eller? Er det regler du finner på underveis?
2: Nei.
1: Ja vel, er bortover da, horisontalt, så har jeg manglet en. Men jeg vil bare ha sagt at jeg mangler bare en vertikalt også. Men hvis det ikke det teller, så...
2: Ja, men det gjør jeg jo hvis du skal spille vertikalt. Men det gjør ikke vi.
1: Horisontalt.
2: Ja, da er jeg litt spent på Ruth Ellen sitt forslag.
1: Ja.
2: Er det bokfink du...
1: Bokfink.
2: Bokfink,
1: nei. Den har jeg jo, men det var ikke på rett linje.
2: Jeg fikk han på rett linje, nå det også bare en igjen.
1: Nei!
2: Okay. Oi, nå ble jeg trukket over ut Ellen en gang til. Granmeis, skriver hun.
1: Granmeis.
2: Jeg har en annen meis. Hint, alle sammen.
1: Jeg har faktisk to forskjellige meiser.
2: Og Anne Grete på Vestnes, hun skriver flaggspett. Den har vi jo hatt, fått.
1: Den har vi. Så kommer Ruth Ellen igjen med lovesvale.
2: Jo, men Ruth Ellen har vært med mange
1: ganger. Kan mange fugler også.
2: Ja, jeg har ikke lovesvale.
1: Anne foreslår ørn.
2: Oi!
1: Det også en fugl.
2: Jeg hadde ikke han.
1: Nei.
2: Pedro er neste på lista. Burugle.
1: Nei, vi har ikke den heller, Pedro. Den hadde ikke vi.
2: Så er det, og Birte, skriver Lina, eller? Det har noen foreslått før.
1: Ja.
2: Men takk for den.
1: Ok, skal vi se nå.
2: Rødstrupe foreslår Alvhild Ulset med adresse Kvisvik.
1: Den har jeg.
2: Okay.
1: Den har det, men den var liksom på... Nå får du med to rader her.
2: Og så har vi kommet til Elena Werniksen, skriver Skjære. Jeg har han. Oi. Ja.
1: Jeg må bare vise deg arket. Nå viser jeg frem et ark der jeg har altså to rader. Der mangler jeg altså bare en fuggel der, og en fuggel der.
2: Ok. Så
1: har jeg bingo snart.
2: Ok, da er det jo Eva som prøver seg med
1: Blåmeis, ja, den har jeg.
2: Okay.
1: Var på feil rekke, men han er nå der.
2: Ja, jeg ser han Jan Terje fra Skøye, Skodje, foreslår Gjøk, men den har vi hatt
1: før. Den har jeg.
2: Ja, og så Heidi skriver Fluesnappe.
1: Fluesnappe er også en fugl, den er ikke her.
2: Jeg hadde ikke den. Ok, fortsatt ikke bingo, folkens. Altså, jeg har igjen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fugler er på mitt brett, som ingen har foreslått enda.
1: Ja, jeg har ikke mer enn 4. Kan jeg få si dem jeg mangler?
2: Nei!

0: bara skyggen. Ta det som försvann.
1: Anders Jektvik, bare sand. Vi spiller fuglebingo. Det ligger veldig godt an nå. Jeg har to rader med, mangler bare to fugler. Dere har sendt inn masse meldinger nå med ulike fugler, og vi går gjennom lista. Og hvis jeg får mine to siste, så får jeg bingo. Eller hvis Sunne får sine siste.
2: Har du...
1: Heidi har foreslått takstoler, men jeg lurer på om det autokorrekt på telefonen, for hun har sendt en melding like etterpå. Taksvaler.
2: Ja, ok. Takk, Svale, ja. Mm. Jeg ser en annen anonym som jeg neste har også skrevet Svale. Har du det da?
1: Jeg har ikke Svale, nei.
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei. Da
1: en Svale gjør ingen sommer.
2: Og Guro, hun ja. Lurer på om vi har lundefugl på et av brettet våres.
1: Nei.
2: Hilde, Gunn og Bjørn har gått sammen I et team her. Ja, vi prøver oss på en fugl som seiler ofte forbi her vi bor.
1: Ja.
2: Fiskeørn.
1: Fiskeørn.
2: Jeg har ikke den, altså.
1: Nei, jeg har ikke det.
2: Ser det. Anne skriver gråspurv.
1: Den har jeg. Takk, takk, Anne. Den har jeg. Thank you. Da har jeg nå tre rakke. Og det mangler tre fugler.
2: Ok, nå da prøver vi. Pedro skriver lommelerke. Er det den du skal vinne på?
1: Mange humorister her ute, det liker
2: jeg. Ja, det komikere ute I Møre og Romsdal, altså. Han Kurt, han foreslår kjøttmeis. Yes, den har jeg.
1: Bingo! Vi har bingo! Takk, Kurt!
2: Kurt
1: skal få solbrille.
2: Tror jeg. Det I hvert fall det som står på e-postadressen hans, inne I NRK Radio-appen, ser jeg. Du, I dag...
1: På min bingo-liste nå, så står det rødstrupe, kjøttmeis, flaggspett og skjære.
2: Ok, det korrekt bingo.
1: Så at dere fire der ute, som skulle egentlig hatt et par solbriller hver, men sånn ble det ikke.
2: Jeg har fortsatt en igjen. Vet du hva jeg mangler? Den eneste som jeg mangler for å få bingo, det var den vi startet med. Så jeg tenkte alle kom til å foreslå kråke. Det jo ingen som skrev den.
1: Nei, den har jeg også. Ingen
2: den
1: har skrevet den.
2: Bingo med.
1: Nei, ok.
2: Folkens, dette var kjekt. Ja. Tusen hjertelig takk for alle. Her så mange fugler. Nå skal jeg gå gjennom alle.
1: Alle fugler, små
2: Ja da, jeg har Sissiko. Den jo I denne alle fuglesangen. Jeg fikk ikke den.
1: Nei.
2: Veldig kjekt at dere var med. Tusen hjertelig takk for alle som så gode på fugleartene.
1: Ja, det var veldig,
2: helt imponert.
1: Det var veldig imponerende. Det var veldig fint.
2: Tusen takk dere. Sabrina Carpenter vil være med og feire.
3: Oh boy.

0: Manchild.
1: Sabrina.
0: Heter denna.
1: Sabrina Carpenter. Du, det är fjällfestival i Åndalsnäs. Mm. Men vad betyder det? Lurar du på det?
0: Ja, jag lurar alltid på det.
1: Ja, men det är fint att du lurar på, för vi har vår utsända reporter, Birte Øyen, akkurat där nu. Och Birte, kanske du fortälla oss, vad går det här ut på?
2: Ja, det kan jag. Jag sitter nu på festivalkontoret till Fjällfestivalen, Norsk Fjällfestival, och med mig så har jag en frivillig, Guro Håvardsrud. Och Guro, vad är Norsk Fjällfestival?
3: Norsk Fjällfestival, vad det är, ja. Nei, det är mycket forskjellig. Det är både fjällturer, det är lovfest, det är yin-yoga, gångbad, seniortur, fiskesommer, ja, massa forskjellig.
2: Och nu sitter vi här i, alltså i Åndalsnes centrum på festivalkontoret, och det är ju lite folk som går in och ut och fram och tillbaka, och sist jeg hørte nå, så er det et arrangement som skal skje i Låven. Hva er Låven for noe, og hvor er Låven?
3: Ja, i kveld er det jo da fjellkviss på Låven, og Låven det er møteplassen på kveldstid her under Fjellfestivalen. Så der er det også for eksempel en kunstutstilling med Anna Isdal, for eksempel. Så hva annet skjer der? Der skjer det jo ting egentlig, så å si, hver kveld vel. Det er Pechakucha på onsdag, for eksempel. Så det er gøy.
2: Ja, det er jo veldig mange ulike arrangement som skjer. Også, men hvordan ser du å være frivillig på Norsk Fjellfestival?
3: Det er jo veldig artig, vet du. Så mye bra folk, trivelige og oppmuntrende, og veldig kjekt å kunne bidra litt. Jeg bidrar for eksempel med blomster til Låven, møteplassen vår, ja. Og jeg skal være frivillig på Låven en kveld, og jeg har vært frivillig på triathlon. Det er god stemning.
2: Og så var jo denne festivalen noen dager, det er jo nesten en veke med festival, dere er ferdig den 4. juli, sånn som jeg skjønte da. Hva folk er det som kommer inn og deltar på festivalen, og hva er det de gjør her?
3: Ja, det er jo ganske mye ulike folk som kommer innom, det er både turister og tilreisende og lokale og alt som er, så de, mange kommer jo innom her og lurer på ting, det er jo også turister som kommer innom, og så har de jo en festivalavis der det står program for hele uka, så da kan man jo plukke ulike turer, og det er mange velger jo å benytte anledningen til å gå med guide da, på ulike turer i fjellet.
2: Så det er rett og slett veldig mange sånne guida turer opp i fjellet. Men festival, da ser jeg jo for meg liksom konserter og kanskje litt drikking og et cetera. Hvorfor er det fortsatt festival selv om det er turer i fjellet?
3: Nei, man kan jo mange ulike festivalbegrep, vet du. Det er jo bare det å gå på fjelltur er jo en egen festival, er det ikke? Men vi har fest også. Det er jo lovefest med Frode Bredli Årsbog på fredag. Ja, men er det så mye annet festfest? Er det kanskje ikke, men det er jo fjellfest, vet du. Man feirer fjellet.
2: Og det er jo god stemning, og det ser jeg også på deg som kommer innom festivalkontoret. Og så lurte jeg litt på områdemessig, når dere er i så mange fjell, hvor stor er denne festivalen, altså i areal? Hvor langt strekker denne festivalen seg?
3: Det er et godt spørsmål. Vi har noen turer oppe på, i nærheten av Bjoli, og over til Eikesdalen skal det nå være tur, og det er Isfjorden her i Åndalsnes. Det er mye som er, altså, tett på Åndalsnes er jo hovedbasen, da. Mm.
2: Og så, nå skal jo du ha hjelp til å passe på Irina Låven som en del av arrangementet. Hva er det du skal gjøre der, og hvordan blir stemningen?
3: Nei, der må vi jo, det blir alltid god stemning. Apropos fest, der selger vi også alkohol, vet du, hvis noen vil ha det. Men vi selger også alkoholfritt, så da skal jeg stå i barn. Mm.
2: Da ønsker jeg masse lykke til i barn, og god festival videre. Jeg skal i hvert fall gå rundt i byen og se på stemningen.
0: Tusen hjertelig takk, Birte, for rapport fra Fjellfestivalen i Åndalsnes, som foregår hele uka, folkens.

0: Ja, dette tok meg tilbake til det herrens år 2022, ja. Når Green Day var i Ålesund. Der var jeg også, gitt.
1: Var det?
0: Der spilte denne her, Basket Case.
1: Ja, ok.
0: Yes, yes. Akkurat sånn som det hørtes ut på når de var
1: ja, men de har blitt litt eldre nå.
0: Ja, men det har jo vi alle.
1: Ja. Jeg så bare bilder derfra under konserten og sånn, så tenkte jeg, ja, de eldes. Rocker han også?
0: Ja, ja, de er still going strong da, vet du.
1: Ja, ja.
0: Ah, kjekt. Ja. Kjekt var det.
1: Ja, men jeg har sluttet å gå med fillete bukser da. Det kom i årene, det har ikke de. De har veldig fillete bukser.
0: Ja, men de må holde på stilen da, vet du, fra da de var skikkelig poppis for første gang.
1: Yes.
0: For at det, altså hvis du går på en konsert med et band eller gruppe eller artist som du har vært med over mange år,
1: ja.
0: Og så kommer du på en konsert og tenker, nå skal jeg Memory Lane og alt dette der, og så spiller jeg bare nye sanger, og ingen som jeg kjenner igjen.
1: Nei.
0: Da kan det hende gå derfra litt sånn gretten.
1: Ja.
0: Du må,
1: eller med et smil om munnen, sånn som jeg gikk nå fra Elton John-konserten, når de var her, på, når Elton John var her med fullt band og sånn. Jeg synes det var litt artig. Og tenkte at, ja, han er litt eldre han også.
0: Ja, men han spilte noe, det sa gode gamle for det.
1: Ja, han så jo ut som en gammel dame, med en slags kjole på seg og greier, og så røst opp fra krakken, så var han akkurat sånn som jeg er på en litt dårlig dag, når jeg skal sitte i en djup sofa og skal opp, spille, og jeg har et sånt hentesteg, og sånn var det han fra pianokrakken sin. Og da tenker jeg, ja, vi blir noe eldre da.
0: Ja, men hvis hvor gammel han er, Elton John, er ikke han 79 nå, liksom? Altså, har du tenkt å jobbe og reise rundt hele verden når du fortsetter 79 år?
1: Nei. Jeg har ikke begynt med å reise rundt hele verden, så jeg skal ikke begynne med det heller. Du, jeg som jeg har vært på konsert med, kommer nå, Emilie Nicolai, hun hørte jeg ute på Giske, en sånn intim konsert, det var helt fantastisk. Og da spilte hun faktisk denne her. Hold

0: Sammen for Norge heter den. Jeg synes den kul. Jeg blir I god stemning, og jeg blir sånn, yes, vi skal jammen det vinne. Hele ja. Greia,
1: ja. Tenker jeg. Men hvis du skal få til det, Synneve, da, du skjønner at hele dette trenerapparatet og sånt før kampen I dag, de har jo studert motstanderen sin. Altså, du, det heter jo så det, du skal kjenne motstanderen din, om du skal ha noen sjans, sant? Men hvor godt kjenner vi egentlig motstanderen her? Det kommer på nå, og jeg lurer på om dere vil være med på en liten sånn ekstra konkurranse. Vi kan ha premie og greier.
0: Åja, du såpass ja. En rus, I ja. Norge rus.
1: Litt ekstra konkurranse nå for alle disse flotte lytterne våre. For jeg lurer nemlig på, hva kaller du en som kommer fra Elfenbenskysten?
0: Oh, okay.
1: Altså, hvordan omtaler du innbyggere fra Elfenbenskysten? Ja, hvis du jo fra Ålesund, da du en Ålesunder, sant?
0: Ja. Ok, ja, ja. Nei, men det greit det. Da kjører vi I gang en konkurranse nummer to I dag da.
1: Ja.
0: Inn I NRK radioappen må du. Du må finne denne knappen som heter send inn.
1: Yes.
0: Hva heter innbyggerne som kommer fra Elfenbenskysten på
1: enkelt,
0: norsk? Da?
1: Enkelt og greit på norsk, ja. Det så artig, det bare til å se om vi kjenner motstanden vi møter I kveld.

0: Oi, hvor det går når Jabuzi er på radioen med A Bar Song.
1: Oi, hvor det går i avstemningen.
0: Ja, er det spennende i dag?
1: Ja, dette er den første som virkelig har vært spennende. Folkets sommerlåtduell mellom strikk og den sol.
0: La oss innrømme det. Vi trodde vel begge at patriotismen ikke ville strekke til, og at Ledin ville ta denne, men det er ikke så klart altså.
1: Nei, for det var den andre motstanderen, Thomas Ledin, som var en kort. 53% til strikk.
0: Oi!
1: Ja, den seier.
0: Ja.
1: Om så knepen.
0: Ja, men 3% holder det.
1: Ja, det gjør det.
0: Her er den, dagens vinner i Folkets sommerlåtduell.

0: Det er ren nytelse, vil jeg si, når Rabo er I høytaleren med sangen Without Me.
1: Jeg så enig med deg.
0: Vi skal dra I gang med noe som jeg helt ærlig og oppriktig mener mindre nytelse. Men allikevel litt gøy.
1: Ok, ja, så du ikke helt motstander?
0: Overhovedet ikke.
1: Har du hatt det selv?
0: Ja, jeg har hatt det.
1: Til deg selv eller til dine barn?
0: Jeg må nok skylle på mine barn, men jeg var oppi der.
1: Ja.
0: Vi har nemlig kommet fram til denne programposten, dagens hagelek. I dag litt grann på siden av hva man vel forbinder. Vi har vært innom krokket og kubb, hvertfall. Badminton, verdens tøyseste.
1: Og det jo også en dagens spalte som ikke gjennomføres hver dag, legger jeg merke til.
0: Neida, den veldig sporadisk.
1: Ja, det hyggelig det.
0: Men her den altså, og I dag handler det om...
1: Trampoline.
0: Ja, nemlig.
1: Lyden av sommer for mange, det her.
0: Ja, ja, absolutt. Og lyden av høst også, når vinden tar den og smasher den inn I det store stuevinduet til naboen. Det har også skjedd.
1: Fløyt noen.
0: Ja, det har det. Men det jo morsomt.
1: Ja, jeg husker det som veldig gøy. Jeg har ikke gjort det på mange år, og frykter at jeg vil bli møtt veldig av alderdommen, hvis jeg skulle gi meg ut på en.
0: Ja, men hvem I alle dager var det som fant opp trampolinen, og hvorfor?
1: Ja, og hvor lenge det siden?
0: Ja, Det siste har vi ikke svar på.
1: Okay.
0: Nei, for vi må til det gamle Egypt, Persia, Kina, og ikke minst opp under polarsirkelen. For folket som bodde opp under der var jo tidlig ute med å være smarte når det kom til å drive fangst.
1: Ja.
0: Ja. Og de hadde jo store, forholdsvis flate områder de skulle ha oversikt over. Kanskje lå det en sel noen hundre meter, kanskje en kilometer eller to, langs iskanten, langt der borte. Men hvordan skulle de se den?
1: Ja, med en trampoline da.
0: Ja, nettopp. De var 30 mennesker for eksempel da, som var ute et jaktlag, og så tenkte de, hvordan kan vi bli høyere enn vi er? Og så kunne de begynne å klatre på skuldrene til hverandre, eller de kunne ta et stort skinn, holde mellom seg og sende opp en person, og dytte ut på der, og så sprette opp, og plutselig så hadde de jo kjempeoversikt. De kunne hoppe 3-4 meter høyt og se, der den! En gang til.
1: Ja.
0: Jeg ser den fremdeles! Og så kunne de kartlegge hvor det var fangst å gå I den retningen.
1: Smart.
0: Ja, veldig. Så spørsmålet den trampolinen vi kjenner til. Hvem oppfant den? Og det kan jeg svare deg på. For. Og det var på 1930-tallet. Det var en som het Georg Nissen, eller George, George Nissen. Han var svømmer. Han ble inspirert av et trapesnummer som han så på et omreisende sirkus som opptrådte hjemme I byen hans Cedar Rapids I Iowa I 1928-29 rundt omkring. Og så,
1: veldig passende at han het Nissen da.
0: Ja, det synes jeg var fint. Da lagde han en sånn proto på trampolinen I 1934 hjemme I garasjen til foreldrene sine, og han kalte det en hopperigg.
1: Ja.
0: Og så hadde han en veldig hyggelig gymlærer, for han var jo svømmer, og han var også gymnasiast, heter det. Han konkurrerte I...
1: Gymnast
0: heter det kanskje, ja. Larry Griswold heter han,
1: Oi.
0: Læreren hans. Og han hjalp den knapt 20 år gamle nissen ved å fortelle at han kunne jo spenne opp det der hopperskinnet sitt inni et svært bildekk. Ja, så da hadde de lagd den første skikkelige trampolinen. Men han nissen, han kom ikke opp med navnet trampoline med en gang. Han kalte det altså en hopperigg, men så tok han med seg hopperiggen sin til Mexico, for da opptrådte han som gymnast. Han kalte seg de tre Leonardos, han og et par kamerater. Og så kom det noen og sa på meksikansk at «Oi, det du driver med der jo en trampolin». Og så satt han bare en e bak. Dette høres...
1: Hvorfor sa han at det var en trampolin da?
0: Nei, for det heter allerede I Mexico.
1: Ja, da hadde han jo ikke funnet ut.
0: Nei, men det å hoppe, sprette liksom. For de kunne jo sprette på andre ting. Ja, det hørtes litt rart.
1: Ja, den var litt tynt, synes jeg.
0: Ja, men den er funnet på flere steder, så jeg velger å tro det.
1: Vi godtar den.
0: Ja. Så har jo militæret brukt det. NASA har brukt trampoliner. Militærer har brukt trampoliner. NASA har brukt trampoliner.
1: Ja.
0: Og så har det også vært verdensmesterskap I trampolinehopping. Noen byer lager jo sånne trampoliner felt ned I bakken, så barna kan stå der og hoppe, og det jo trygt og godt I forhold til de som vi hadde hjemme I hagen, for hvis de ikke dro igjen sikkerhetsnettet, så kunne de jo faktisk...
1: Eller vi ikke hadde nett, sånn som jeg har vokst opp.
0: Oi, du kunne jo bare hoppe og så bare sprette rett ut I hagen.
1: Ja, det var vel det de hoppet på, kanskje.

0: se for deg.
1: Mm.
0: Det tirsdag.
1: Ja.
0: Vi I den halvtimen mellom 18.30 og 19.00.
1: Okay.
0: Mm. Det hverdagsfest, og det eneste du ønsker deg på denne jord, det en liten reise I tid og musikk.
1: Oh, ja, jeg ser det for meg.
0: Ja, du gjør det.
1: Det det helt tydelig. Ja. Det så tydelig at jeg sikker på at det sant.
0: Ja.
1: Vi skal jo på en sånn reise nå.
0: Ja, vi skal det.
1: Ja.
0: Og vi starter ganske pent med bare litt tidsreisning.
1: Ja, men det kommer ofte på denne tiden av døgnet.
0: Tidsreising, ja. Får vi vel heller si at det blir gærent. Men det blir liksom to gærne ord der. Vi skal til Bergen I 2023.
1: Her kommer nemlig Blanco med låta Walk Away.

0: August Vide, heter han.
1: Ja da.
0: Blanco da, som vi hørte her med Walk Away.
1: Han 22 eller 23.
0: Ja.
1: Jeg litt usikker.
0: Ok.
1: Ja, men han ble oppdaget av Stargate I sin tid, og han fulgte jo musikkskolen deres I LA
0: ja.
1: Til eksamen.
0: Åh, ja. Flott.
1: Veldig kult.
0: 19. november skal han spille I London,
1: ja.
0: Og det gjorde han også på 17. mai. Så det en internasjonal karriere her etter hvert.
1: Ja, det veldig gøy.
0: Ja, morsomt.
1: August Vide skriver altså Blanco med 8-tall I stedet for B da.
0: Mm.
1: Ja, 8-tallet fordi August, og altså da hans fornavn, jo måned nummer 8
0: ja.
1: Og Blanco jo hvitt.
0: Ja.
1: Det Blanco, det gøy.
0: Ja, det.
1: Jeg liker det.
0: Jeg vet at du liker det godt.
1: Ja, det det jeg synes det fremifra. Det veldig
0: kreativt. Han har tenkt, og det liker du.
1: Det liker jeg veldig godt.
0: Mm. Nå tar vi tidsmaskinen vår til 1974, og til et album som heter Can't Get Enough.
1: Men... Depeche Mode hadde jo ikke startet I 1974, tenker du kanskje da?
0: Ja, noen tenker sikkert det.
1: Ja, det stemmer jo det, altså. De, var jo ikke, ja, de startet jo ikke før 6 år senere.
0: Nei.
1: Men det var ikke I just can't get enough, det var can't get enough, du sa.
0: Ja.
1: Og det jo Barry White's album.
0: Og vi snakker om sangen You're the first, the last, my everything.